Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti car Konstantin i carica Jelena. Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovoga Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kad se zacari. Jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji u uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu sa okićan zvezdama i na krstu stajaše napisano: "Ovim pobeđuj." Car udivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti edikt u Milanu 313. godine da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestoni grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopolj. No, pred tim, Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi i lekari savjetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli. Apostoli Petar i Pavle rekoše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a pravoslavlje utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona poseti Jerusalim i pronađe časni krst gospodnji i sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. U svojoj 80. godini predstavi se ova sveta žena gospodu 327. godine. A car Konstantin naživi svoju majku za 10 godina i upokoji se u svojoj 65. godini 337. godine u gradu Nikomidiji. Telo njegovo bi sahranjeno u crkvi svetih apostola u Carigradu. Prepodobni mučenik Pahomije, rodom iz Male Rusije. U mladosti uhvate ga Tatari i prodadu jednom Turčinu, kožaru, kao roba. Proveo u ropstvu 27 godina u mestu Usaki u Maloj Aziji. Nasilno ga poturče. Ode u Svetu Goru, zamonaši se i provede 12 godina pri manastiru Svetoga Pavla. Reši se da postrada za Hrista. Njegov starac, duhovnik Josif, otprati ga u Usaki, gde se Pahomije javi svom bivšem gospodaru kao hrišćanin u monaškom odelu. Turci ga udare na muke, potom bace u tamnicu i najzad poseku 8. maja 1730. godine na sam dan Vaznesenja. Od njegove krvi i moštiju desila se mnoga čudesa. Sahranjen na ostrvu Patmosu u crkvi Svetoga Jovana Bogoslova. Tako ovaj seljak maloruski postade mučenik i vencenosac u carstvu Hristovom.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. jun u prošlosti. Na današnji dan 1837. predajom akreditiva Georgea Lloyda Hodgesa, britanskog konzula u Srbiji, zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. 1838. uprava varoši Beograda donela je naredbu protiv lenstvovanja, a 1848. počeo je prvi slovenski kongres u Pragu. Sloveni zahtevaju samo slobodu za sebe kao i za svakog drugog. Mi zahtevamo za sve Slovene bez izuzetka jednakost pred zakonom. Naša parola je sloboda, jednakost, bratstvo. Citat je iz manifesta evropskim narodima usvojenog na prvom slovenskom kongresu, održanom u Pragu od 3. do 12. juna 1848. Ovaj prvi slovenski forum, koji je okupio više od 300 predstavnika, održan je pod parolom ideja slovenske uzajamnosti živi u umovima i srcima Slovena. Povod okupljanja bila je potreba za suprotstavljanje pangermanizmu i mađarizaciji Slovena. Zato je u manifestu, sem podrške pravima Poljaka na stvaranje sopstvene države, sadržan i protest protiv sistematskog ponemčenja Slovena, naročito u Pruskoj i Saksoniji, a također i njihove mađarizacije u Mađarskom kraljevstvu. Izražena je također nada da će uskoro uslediti kraj ugnjetavanju Slovena i u Otomanskoj imperiji. 3. juna 1917. proglašena je takozvana nezavisnost Albanije pod italijanskom zaštitom. Albanija je prethodno ustanovljena kao država nakon balkanskih ratova, prvi put u istoriji najviše pod uticajem Austro-Ugarske, da Srbiji ne bi bio dozvoljen izlaz na more. Na današnji dan 1924. upokojio se češki pisac jevrejskog porekla Franz Kafka. Pošto za života gotovo i nije objavljivao svoje radove, bio je do 1945. nepoznat. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkine izričite instrukcije da budu spaljeni. Njegovo delo, najvećim delom, prikaz je apsolutne nezaštićenosti pojedinca u savremenom društvu, u kom je čovek neretko suočen sa potpuno nevidljivim i neprepoznatljivim silama i motivima. Dela romani, proces, zamak, Amerika, pripovetke, presuda, preobražaj, ukažnjeni koloniji, seoski lekar, umetnik u gladovanju. Na današnji dan 1926. postavljen je prvi spomenik u Srbiji posvećen ženi skulptora knjeginje Zorke Karađorđević na Kalemegdanu, Radva Jara Stamenka Đurđevića. 1926. položen je i kamen temeljac zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu, a 1968. u Beogradu su se nemiri započeti prethodne večeri pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Evrope na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu u Kapetan Mišinom zdanju. 7. dana protesta predsjednik Josip Broz Tito obratio se javnosti podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posljedicu imalo prestanak nemira. U narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta, koji su okarakterisani kao inspiratori, odstranjeni su iz nastave. A na današnji dan 1999. predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni predlog koji su Beograd doneli međunarodni posrednici Marti Ahtisari i Viktor Černomirdin. Odmah potom Skupština Srbije na vanrednoj sednici usvojila dokument za postizanje mira, odnosno plan Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije o dolasku međunarodnih snaga pod mandatom Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiju. Prihvatanje ovog dokumenta bilo je preduslov da se prekine agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 3. juna 2006. godine Skupština Crne Gore proglasila je nezavisnost Republike Crne Gore, a danas je i hrišćanski praznik. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Car Konstantin I. Veliki Milanskim ediktom 313. dopustio je hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Presudno je pomogao crkvi i na Prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. u borbi protiv arijanizma. Grad Niš ovaj praznik obeležava kao svoju slavu. U nastavku slušamo Danicu Crnogorčević i nacionalnu pesmu Crne Gore, Oj svijetla, junaštva Zora.

Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hrama Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, čuli ste više o prazniku koji danas molitveno slavimo, a to su Sveti car Konstantin i carica Jelena. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je on posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

sveti mučenik Vasilisk, srodnik svetoga Teodora Tirona, bi mučen zajedno sa Evtropijem i Kleonikom, kada ova posljednja dvojica biše raspeti i izdahnuše 3. marta, Vasilisk bi vraćen ponovo u tamnicu. U tom se desi smena carskih namjesnika, te Vasilisk osta dugo tamnujući. Sa suzama moljaše se Vasilisk Bogu da njemu ne uskrati mučeničku smrt, i po dugoj molitvi javi mu se sam Gospod Isus. Obeća mu ispuniti želju i poslaga u njegovo selo da se pozdravi sa majkom i braćom. U tom dođe novi namjesnik Agripa i posla da odmah dovedu Vasiliska iz sela. Na putu iz sela u grad Amasiju učini Gospod preko svoga mučenika velika čudesa, zbog kojih mnogi narod poverova u Hrista. Agripa naredi mučeniku da prinese žrtvu Apolonu. Apolon znači gubitelj, reče Vasilisk, i usrednom molitvom skruši idola u prah i nebesnim ognjem spali hram. Uplašeni Agripa pripisivaše sve to mađijama i naredite Vasiliska mačem posegoše. U tom Agripa poludi i u ludilu ode na gubilište, nađe malo krvi mučenikove u prašini i priveza je sebi pod pojas, od čega posta zdrav. Došavši sebi, on se krsti. Docnije neki marin, građanin komanski, podiže crkvu na moštima mučenikovim, u kojima mnogi bolesnici nahođahu isceljenje. Sveti mučenik Jovan Vladimir, kralj srpski, beše od roda kneževskog iz Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav, kao vladar mudar, milostiv, krotak, devstven i hrabar. Usrdno se Bogu moljaše i dragovoljno crkve zidaše i pomagaše, ali imađaše teške borbe i iznutra i spolja, iznutra sa jereticima i bogumilima, a spolja sa zavojevačima, carem Samuilom i carem Vasilijem. Samuilu ga prevarom zarobi i baci u tamnicu. Kada tamnovaše, javi mu se angel Boži i predskaza mu da će skoro biti oslobođen tamnice, ali ipak da će mučenički skončati. Poznavši ga bolje, Samuilu ga zavoli i dade mu svoju kćer Kosaru za ženu. Kada umre Samuil, zacari se sin njegov Radomir. No, dvojurodni brat Radomirov, Vladislav, ubi Radomira, pa onda dozva na prevaru Vladimira, te i ovoga poseče 1015. godine. Mošti ovoga svetog kralja mučenika počivaju netljene u njegovom manastiru kod Elbasana i na njima se kroz vekove dešavahu i dan danji dešavaju mnogobrojna čudesa. 1925. godine podignuta je crkva ovome krunisanom mučeniku kod manastira svetoga Nauma kao ktitoru ovog slavnog manastira. Spomen drugog Vaseljenskog sabora. U vreme cara Teodosija Velikog ovaj sabor bi sazvan 381. godine u Carigradu da utvrdi učenje pravoslavno o Duhu Svetome, o kome krivo učaše tadašnji patrijarh Carigradski Makedonije. Ovaj duhoborni patrijarh, naime, učaše da je Duh Sveti tvar Božja, a ne ipostas božanska, ravna ipostas i oca i sina i s ovima jednobitna. Makedonije bio od sabora osuđen, a nikejski simbol vere dopunjen još učenjem o Duhu Svetom. Sveti pravedni Melhisedek, car Salimski, savremenik praoca Avrama. Po rečima apostola Pavla, on je bio kao car i sveštenik, praobraz Gospoda Isusa Hrista.

Melhisedek, car Salimski, imade li koga svog? On car beše i sveštenik najvišega cara Boga. Od Avrama veći beše, tajna beše i ostade. On Avrama blagoslovi, Avram njemu danak dade. Car u svetu i sveštenik, on praobraz Hristu posta, mir i pravdu on najavi. Tajna beše, tajna osta. Ne zna mu se rod ni konac, ni dužina zemnog veka, al se znade da bejaše divan uzor od čoveka. Divan uzor od čoveka, cara sveca pravednika, Melhisedek time posta, prorok Hrista i praslika. Bez jedne reči prorok, no prekrasnom tek ličnošću, bez jedne reči prorok, prorok pravdom i milošću.